uvijek kad te sretnem, pa kad se naši pogledi spoje, ja doživim električni šok.